0: a scuola in generale con i ragazzi il teatro è sempre
1: teatro za deca e vinagi
0: un mezzo per raggiungere degli obiettivi e
1: no sredstvo za postigane na celite na izrastvaneto.
2: Точно казвате, че театъра помага на децата да, да развият междуличностни отношения, приятелство.
3: И рагаци да фаре амичиция и фаре рапорти.
2: А тук учат език.
3: И кога студиано пуре ла лингва.
0: Sì, qua studiano la lingua sicuramente, cioè, o meglio, praticano la lingua in un modo diverso.
1: Децата така практикуват езика по един различен начин.
0: Ma uno degli obiettivi, tra gli obiettivi che sempre tra gli obiettivi che sempre noi mettiamo nei progetti scolastici è la
1: celite che tu ne slagame in questi progetti учебni
0: e la socialità, diciamo, no,
1: e socializzazione.
0: La crescita, la crescita della persona, lo sviluppo della persona,
1: човека, израстването на самия индивид.
0: Cosa che poi c'è anche negli attori professionisti, nel senso, perché gli attori professionisti sono delle persone che attraverso il teatro
1: professionalisti
0: hanno un percorso di crescita, no?
1: И също и професионалистите израстват с всяко едно представление. Тоест всяка една роля е тяхно израстване. Така и при малките.
0: Per i ragazzi si mette anche qualche obiettivo.
1: Тогава може да се сложи и една една цел социално приобщаване и израстване.
0: La relazione è uno di questi importanti.
1: Тази целта е, тази е най-важната цел.
2: Децата виждат ли театъра точно като начин да се сближат повече?
3: И ragazzi vedono questo che cioè il teatro ci fa sentire più vicini uno ad altro.
2: Или вие сте тези, които се опитват да ги научите на това?
3: Tu li insegni come avvicinarsi uno ad altro. Cioè ci insegna
0: insegnare non è una parola, come si può dire,
1: така,
0: una parola giusta proprio per la pratica teatrale, no? E
1: това не е точната дума, може би учене да научиш някого да се сближи с другия.
0: Diciamo che ci sono degli obiettivi,
1: да кажа, че има
0: обиективи che si
1: raggiungono, ci има цели които могат да се постигнат
0: attraverso il teatro.
1: Через театъра.
0: Sono obiettivi che si di riflesso, diciamo delle
1: fase,
0: nel senso che noi non apriamo una lezione teatrale per insegnare la socialità.
1: Ние ги учим да социализират, ние ги учим
0: cosa li sente. Però la facciamo teatro e attraverso il teatro ovviamente
1: si riesce a
0: si riesce a raggiungere degli obiettivi
1: noi da достигат целите си заедно.
2: Така да, има един израз поне в България, италианско семейство.
3: А una famiglia italiana.
2: Това означава много емоция, всичко да става на висок глас.
3: E tutto deve succedere a voce alta.
0: Certo.
1: Разбира се.
2: Може би да така ли става, да?
1: Може би да чуем. Forse dobbiamo sentire qualcosa. Може би да чуем. Forse dobbiamo sentire qualcosa. Pinocchio!